0: Guds mam gik sit dis mach dis gonna da. Ats. Okay. Why?
1: Why? Okay.
0: Yeah.